0: 石川加賀、
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が不甘が修理する。お前逃れ、攻撃続くろ。

0: バーガー行くぞ。
1: 医者の科学
2: 状況はどうだ。
3: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
2: 何？
3: 申し訳ない。
2: バカ。損害状況はどうだ。
3: 大きいです。
2: 畜生、これは恥だ。
4: 屋上で派遣したです。チェイコ式機関長です。
2: ソウハイロンはどこからこの武器を。
5: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
6: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了。你等。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: で、

0: かが、今夜が憲兵隊の親に移動しました。残念のは、昨夜の行動で崇拝論を逮捕できなかった。
1: この崇拝論は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在张婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭湘東を利用したい。
1: 現在郭湘東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないが、試してもいいよ。
0: かが、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 晩听了3人を処刑することを郭襄東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭襄東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有伤。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？还原这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
5: 嗯。
6: 郭襄東の動きは、これは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが、
6: いつもの通りです。ただし、
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか？
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当士。この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったらすぐ逮捕しろ。
6: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: いえ。
0: 道のりは半分減ったが、ソハイロの跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見るとこの蘇海龍は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ゴシャン殿はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: どういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て、今すぐ板垣殿に郭襄東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝天飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好。好喝。
3: かが、連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、郭襄東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊チクチク到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: 中何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: スーハイロンは？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
2: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 伊高木殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも帽子屋殿に拉致された。
2: 郭署长，
3: 别动，
2: 别开枪。
4: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
2: 有什么条件，请提吧。
4: 让石元儿马上过来跟我对话。
2: 好好好，我马上去通知石元儿长官。快。

0: もうすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: 加賀、イタガキ殿は危ないです。
0: なに、
1: こうしたドンは法廷判断でイタガキ殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ごあしゃんドン、バカ。どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい、
0: 行こう。

0: 石原さん、来てくれてよかったです。
1: うん、殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に校舎の殿だけが？
0: はい。
1: 天兵衛に連れてけ、拷問しろ。
0: はい。
1: 外で警備しろ。命令がないと誰でも入ってくんない。

0: 張婉婷たちの情報あるかい？
1: 張婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 子供の方はどうだ？
1: スペデの書端を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。拷問はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者、すっかり人気者だ。
1: 新居に怒りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の商店街で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば、今度こそ絶対に貸さない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来，我先。
3: 好，哥哥。

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、加賀。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムか、お前が仕切ろ。板垣加賀の期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた、バカ。

0: すいません、遅れまして誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい、
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かったん？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは周海龍の仕業だ。
0: 周海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
0: はい、はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに要した。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。法典中年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今法典の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中で出した、地盤車の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪儿？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 哎，大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法典に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を指揮するんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
1: 落ち着け、座ってください。問い払うかがわざと言った。その気持ちを抑えろ。トムカはもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、まだソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるのだ。
1: 板垣殿を忘れたか、復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。

0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 婉婷。
1: 哥哥，你先别生气了啊，先吃个苹果压压火。
2: 到嘴边的鸭子就这么飞了？他张婉婷有病吧？非得现在回来？他要是晚几天回来呢？我这事儿就成了。
3: 格格，论长相跟人品，你都比张婉婷强。
1: 就是嘛。格格，你想就这么算了？
2: 算了？我才不会算了呢。让我放弃没门儿，算了，就是个讨厌鬼，长得跟这个难看的橘子似的。张婉婷，我关玉格格算是彻底的跟你结下仇了，咱俩骑驴看唱本，走着瞧。
4: これが将軍と共に仕事するんだ。さっき。少し法廷の駐在状況を調べたが、あることを石原君に教えてもらう。
5: 福田、長官がわかる以上、説明する必要はない。
4: 説明してもらいたいのは、地盤社に出した駐在はなぜ撤退してないのか。
5: 地盤社の計画は板垣殿が作ったので、俺は事故だけ。
4: こうすると。君の意見を尊敬する。ただこのようなことは無期限ではないのだ。あと10日をあげるわ。
5: いや、5日間内で苏海龙を逮捕する。
6: 胡爷，山上来信了。
0: 情况怎么样？
6: 粮食不太多了。玉山大哥他们打算连夜带着兄弟们冲起来。问问你什么意见？
0: 石原这次集结了两个日军的冲队，应该还有其他接应部队。你告诉彭大哥，再坚持两天。
6: 好。
0: 江峰，板垣四郎死了之后，是不是新来了一个军事主管，叫福田？
7: 这个福田一上任，换了不少板垣的人。哦，他好像不太喜欢石原。
0: 自从上次之后，石原一直以为咱们撤回了棋盘山。所以他才决心打下棋盘山和咱们决战，为板垣四郎报仇。既然这样，咱们就给他来一手狠的。
7: 狠的？
0: 板垣刚死不久，福田又初来乍到，咱们就在他们的后院狠狠地烧把火。先从日本人的走狗下手，我看还有几个不要命的，敢当汉奸。
6: 好。哎，我早就看着这群披着皮的二鬼子不顺眼了，这帮王八蛋平时没少祸害老百姓，该收拾。
0: 最重要的是要逼着石原不得不回奉天城。
7: 嗯，一举两得，不但帮山寨解了围，而且还帮百姓出了口恶气。
6: 明白。
8: 没时间，
9: 我来找你啊。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領主倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ派遣されないので損害は大きくないです。ただし領主倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 保健所ね、最近事件も多いです。憲兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画ある。
1: 手がかりあるか？誰の仕業か分かるか？
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报。哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙赛，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
1: 哼，看在你们大小姐的份上。
3: 我就不跟你们一般见识了。来，干！伊达家国の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
3: 豊原画家がお前を法廷の頭顔を任せたが、書類も見たはずだ。
4: あれは全部ソウハイロの仕業だ。だからお前の職務を変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソウハイロのあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？
3: 大日本帝国の軍人として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者だ、英雄中士好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
4: カカ、
3: この間発生したことを 早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。一週間内ソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は責めなくていいんだ。
4: でもカカ、
3: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。 音楽を放送してくれ。
4: はい。

0: 今日からトムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは崇拝龍だ。
2: この間法天城に発生したことを全部崇拝龍と関わりあるのだ。
0: 崇拝龍の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも崇拝龍が城内にいると言えない。
0: まず崇拝龍は人を助けた後は離れてない。福田にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは崇拝龍と張婉婷はまだ法廷にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: うん。現在法廷の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは崇拝龍と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して崇拝龍を捕まるんだ。始めよう。
1: はい、はい。

0: 高堂不放盐。
1: 七通りに郭向東と女の身分を再確認した。
2: 何か状況あるか。
1: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
2: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
1: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
2: お前の話だと、このラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
1: そうです。
2: 捕まるところはどこだ。
1: 二金街の近くです。
2: 二金街、行くぞ。
3: 江队长来。
4: 快坐。江峰，情况怎么样？
5: 石月儿已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
6: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
5: 虽然这个石月儿被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
6: 啥科？
7: 特高科，十日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
4: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
6: 你管他啥科呢？让我说吧，咱们就先把这个石原儿给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
7: 没那么简单。特高科是日军的一个组织机关，就算我们消灭了一个石原儿，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
5: 奉天的联络站已经被破坏了。好，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆，有一个电台。
7: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
6: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
4: 事情没有你想象的那么简单。既然石原儿已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
7: 小心。
8: 我说随便找一家吧，你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
1: オーナーはこの近くで逮捕したです。
9: 你别生气啊，实在不行咱们到别的照相馆照一张算了。
2: 一定没有，
8: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
9: 来得及。
10: 你好，我想问一下，这家照相馆怎么没人啊？
9: 你也是来拿照片的吧？
10: 没错，我是刚刚从外地回来的。
9: 嗨，好好的照相馆说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，过几天就回来，来了几次也不见人影。
10: 那这是什么时候发现没人的？
9: 我也记不太清楚了，就是前两天的事
1: 儿。二人のいた時間から見ると、オーナーが逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
2: いいので。ここを中心として半径500メートル。

0: 加賀。昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えていますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと総海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。うわあ、刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら苏海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ。すべての発信機とチャンネルを開くのだ。すべての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。
1: Yeah!

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？那个。
1: 要是放个屁呀、啊，我都不惜搭理他呀、啊。好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢。
1: 不跟你斗。
2: 哥哥，
3: 四四给，どうだ？何か情報あるか？
4: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電話を発見した。
3: 訳したか。
4: ここです。
3: 位置確認できる？
4: カカ、進行中止した。
3: 何？
4: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転視察のため橋を加速した。
3: 伝聞訳した後、すぐ俺のところに送れ。
4: はい。

0: 确定？
1: 是。
2: 走。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
3: 報告。周保国逮捕した。
4: よし。やつらどこだ？
3: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
4: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回この電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝鼎への列車で捕まった共産党の上層周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: 党務官の情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの中保護は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い原官に伝えてください。私は今回の行動を協力します。
3: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし。
2: 共産党長保護を救うために
1: 俺が人を拝見して手礼を持っていくわ。
0: はい、わかりました。このキツネめ。
4: 这周委员会不会没坐这趟火车？
5: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
6: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
4: 我们不会犯这么低级的错误。
5: 到底是哪里出现了问题？
7: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
5: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
7: 对，咱们低估石原尔了。
6: 不，等会儿。哎，姑爷，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
7: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
5: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
7: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
4: 那现在怎么办？
7: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
6: 顺水推。咋推啊？
8: 使劲推，一边去。

0: 意外だな。奴は南国教会にいるなんて。
1: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも崇拝炉の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。崇拝炉の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南関教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦崇拝炉を発見したらすぐ報告しろ。
2: はい。そして情報交換間もなく過ぎます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ法廷判定の屋上に閉じ込め。絶対情報国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで崇拝炉を消滅すんだ。
2: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
1: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、鼻は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたら、お前知らないって言って、紙一枚で情報ごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
1: はい、
2: はい。
3: 哎，让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吗？
5: 龙哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来是远近上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 龙哥，
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对。你嫂子回来了。哎，彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大娘快接一下。
9: 你看，你来就来呗，你还带啥东西呢？你这是，好嘞，赶紧坐。
8: 彭叔，你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们，怎么着都行。
4: 二姐。你去给彭大哥报个平安。
7: 嗯，我也去。
4: 今天晚上的任务太危险了，你不能去。
7: 别看不起人，
6: 多个人多个帮手。
4: 你确定他是帮手吗？来，你坐下吧，咱把任务分配一下。胡子，

0: 周保国今どこだ？
1: います、います。周保国は法殿大飯殿の屋上、知ることは新教徒が本部の責任者は法殿に過ぎた。
0: 奴はどこだ？名前は何だ？
1: 桜旅館武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原課官にはありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 香川法廷にいないです。出る前の指示は、長保君のことについてはすでに田中香川と相談した。香川が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原香川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 隠せ。
1: 全員死んだ。
0: 何？石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告。石原官か。
3: いえ、
2: 電話です。
3: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿壊されました。
3: なんだ、そこで待てろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳場をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
4: 玄根官大兵，你看，
5: 应该是南关教堂的事情暴露了。
4: 那现在怎么办？
5: 我们已经拿到移交文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
4: 会不会太冒险？
5: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
4: 好吧。
5: 车呢？
4: 好，就停在那边，车牌已经换好了。
5: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 什么人？
1: 中国人。
2: 申し訳ないです。石原党の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れてけ。
4: はい、行こう。
3: 情報部も死んだんじゃないか。
2: いえ、事務所にいる。
3: おめの責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、情報部の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
2: はい、開けろ。どうぞ。

0: マシマシ石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ、
1: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前さすが
1: 板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご武運を。
0: さようなら。

0: この石原がこれを楽しんでるようだな。
1: カカ、君部は石原に関しての意見が届きました。
0: これを知ってるんだ。豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かれるんだ。
1: 言っていいのかしら。法典上は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。
0: そうだ。ただ張保吾を逮捕しないとその図は想像できないわ。
1: 石原殿が成功できるかも。
0: いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。そうだ、カシカ部隊の状況は尋常なのか？
1: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
2: 哎呦，
3: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
2: 周元好。
3: 哎，别叫周元，叫我老周就可以了。
2: 老周，
3: 嗯，这就对了。来来，坐进来吧。来，
2: 哎，好。
3: 哎，请坐，请坐，请坐。
2: 哎，
3: 这次多亏了你们啊！
4: 要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。
5: 那是，俺们是谁呀？哎，咱们是棋盘山有名的流子，专门打小日本的。我跟你这么说。俺们家姑爷那可是东北军军作战参谋，上校军衔。
2: 大牛，
5: 让我把话说完，跟老周介绍介绍咱们家底儿，要不然的话，将来以后加入共产党部队，别人小瞧咱们。
2: 哎呀，
5: 哎，老周，你说这个刘沈西、刘沈东，就两天，那全都这些不听话、不抗日的，全都让我们给收拾，消灭杏树林据点啊，打掉小日本机甲运输队。全是我们干的，这么跟你说吧，就死在我们枪口底下那些小日本，海了去了，
4: 还真是一支抗日骑兵啊！
5: 哎呀，骑不骑兵不敢说，哎，反正是俺们这队伍有千八百人吧。对，那个我们家姑爷要加入你们抗联以后，你说那得给个多大的官啊？我估计怎么的也得是师长吧，是吧？
6: 大牛哥，参加革命以后，一切都得听从组织的安排，哪有像你这样动不动就要官的？
4: 哎，秦牛同志提出的问题啊，挺实际的。不过我不瞒你们说，我们的党还在起步阶段，革命队伍还需要发展壮大。现在呢是内忧外患，整个东北三省，乃至整个中华民族，都被日本侵略者侵略和蚕食。秦牛同志刚才提的条件呢？我不敢保证，我敢保证的是，我们党的部队是抗日的部队，我们的目标就是把小日本从中国的国土给赶出去。我们要让天下千千万万受苦的百姓能过上幸福的日子，让他们饿了有饭吃，冷了有衣服穿。
2: 哦，老周啊。您别听大牛在那瞎白话，这个官不官的我也不在乎。您看啊，婉婷在共产党，我的好兄弟江峰也在共产党，我的救命恩人郭大哥也在共产党。我现在就表个态，以后我们棋盘山的这支队伍就跟着共产党走了。
7: 那我们三个也都跟着海龙加入共产党。嗯，
4: 好啊，
8: 海龙，
4: 欢迎你和你的部队加入共产党，成为东北抗日联军的一份子。
2: 那我们以后就听从组织安排。
9: 报告。
5: はいね。
9: 加賀お呼びですか。
10: これ見ろ。ここはお前が行った車を派遣したところだ。
9: 各地図に言うとこちらです。
10: うん。そうだ。超下なんだ。
9: つまり加賀の意味は超下と上階には秘密通路がある。
10: そうだ、来い。上階の森、超下の家、ここを中心としてきちんと操作するんだ。全ての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
9: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
10: お前は朝鮮家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スハイロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
11: まだです。
10: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
11: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
10: よしよし、早く行動しろ。

0: 意外だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい、
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と城堡国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，我，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，你怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现。

0: 本来小日本已经发现巨仙阁了，咱们得赶紧回去，今天晚上就得把周委员转移。哦，
1: 这家伙手也太快了，
0: 快走！
2: 呀西，这碗电话轰动你巨仙阁的一路看，
3: 嗨。
0: じゃあ巨仙阁で総海龍の城堡ごと姿見たか。
4: まだ。先に下がれ。加賀、すぐに逮捕しますか。
0: 早田、まだ早いのだ。お前、すぐ部隊を集合しろ。情報を警備するんだ。そして、しっかりと巨仙阁を見張ってろ。一旦状況があったら、すぐ報告しろ。
4: はい。
0: 苏海龙啊，苏海龙，そろそろケリをつけるのだ。

0: もしもし。
1: 怪しいもの中心楼から出た。どうします？
0: ちゃんと総配ロードを確認できるか？
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ？
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: お前ら行き取れ。
2: 了解。保護车。
3: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。

0: いろいろいろいろいろいろ。
1: お前すぐ北も行け。乗馬を渡ったら生きとるんだ。もし総会論だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
2: はい。

0: え、
1: 僕門の先導で早田少佐は戦死した。
0: 早田死んだ。誰が出たの確認した。
1: 確かに常磐吾です。
0: 常磐吾。
2: 石原川か。順下の無線機はすでに止まった。こちらは伝聞です。
0: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈命令を出せ。攻撃始め。

0: 伊莎拉哥哥，苏海龙和张婉婷，伊斯卡拉那个打，
1: 八哥，没了要打谁？不带我修狗去了，棋盘下我投入脑袋。
0: 失礼ですか。今回のことは報告必要ですか。
1: いらねえ。すべての責任、俺が取るんだ。
0: はい。

0: 不知你们几个是怎么想的啊？就把海龙一个人放在奉天，真放心呢？
1: 我们也想留在奉天，荣哥不让。他让你走你就走啊？出事你负责吗？
2: 韩大哥，这事不能怪他们，我也有责。
3: 一妹啊，我真不是埋怨你们，把海龙一个人放在奉天，我是真担心呐。哎呀，
4: 这海龙哥为什么还不回来呢？
5: 格格，你别担心了，龙哥不会出事的，没准在回来的路上了呢。
3: 哎呀，快别摆着那个签子了，天天在那摆呢，你的算出来是怎么的？
1: 你都不着急呢，吵了把会干什么玩意儿？他该回来不就回来了吗？什么时候该回来呀？去奉天。我回来了。
3: 什么玩意儿？你别着急忙慌的，有话慢慢说。
1: 别急，把气喘匀了说。
6: 大当家的回来了。
3: 哎呀！
6: 回来了，再也不走了。
3: 姑爷啊，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，怎么没看见老周啊？哦，他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？哦，
7: 周委员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
1: 行，我等他。
7: 那人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？
3: 你咋就知道吃？
1: 丑的都给你糊上了，晚上可劲造。
7: 好嘞。
8: 停了，别这杵着了，回旅游社吧。走，走。カカ、若部隊は準備できました。
9: よし。地盤上の方動きあるか。カカ、早ければ、蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
8: お前、蘇海龍を舐めんなよ。地盤山は危険なんだ。忘れんなよ。この前、我らは地盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで、二度と間違えない。
9: 対策課、今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ？
8: 地盤山は、森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。
9: 朝朝攻撃始め。はい。
8: そして、お前部隊を引いて、地盤山の後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
9: かしこまりました。
8: すぐ後ろ。
9: はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして電報せよ、ホガード部隊を包囲するのだ。
0: はい、

0: 怎么样？陈看见，小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
1: 。我们得尽快冲过去。
2: 还磨叽什么？走！
0: 跟着。
3: 哥哥，苏海龙殿の戦闘が激しい。攻撃がまた遮断された。
4: 阿嫂，苏海龙啊，不知名なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
3: はい。
4: 待て。
3: またご指示か。
4: 他に情報があるか。
3: 敵左方向突破中。我らそれを対応中。
4: 負け犬奴ら何もならんのだ。あの蘇海龍の野郎は収録で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。
3: はい。

0: 敵は限界です。すでに敵ダムも突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，小蜜蜂。
1: 是。看看，夏利卡瓦攻击されたブラの副作部隊は敵に突破された。誰せよ。部隊を三つに分け、一部左を攻撃しろ。その他は。 チーパンシャン砲士の火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。

0: 哟，四哥来了。
1: 哎呀，老三，老三送句话，我还能不来吗？
0: 快坐。
1: 他是谁呀？
2: 日本翻译。
1: 狗腿子呀。老三，什么事儿啊？
0: 我家姑爷找着了。
3: 在哪儿啊？
4: 在城外。不过受伤了，急需药品治疗。
3: 药店有没有啊？
4: 只有小日本的医院有。
1: 小日本的医院，那防卫严不严呢？
2: 戒备森严。
3: 那怎么办呢？
4: 请。
3: 好，这事儿你得带着我去。我早就看他妈小日本不顺眼了。
2: 太好了。
3: 老三，你说怎么打？
4: 能不打就不打。
3: 不打。
4: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
3: 那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。
5: 最近新しい承認来るのだ。
6: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上承認が来た、もう廊下に寝るしかない。
5: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
6: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが。だけど損失も大きい。
5: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
6: 石原閣下は他の命令あるか？
5: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
6: うん、
5: もういい。
6: はい。
4: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム

0: どうしたんだ。
1: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎、絶対薬のためだ。お前は早く帰んなしろ。
2: はい。
3: 这么多药到底哪些事啊？管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: どうしたんだ。
1: よくわかんない、女らしいです。
0: 待て、さっきの医者は確かに女でいたんだろ。
2: はい、
0: バカ、あいつらだ。はい、来い。

0: 敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: ボイダーへ将軍、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
0: はい。
1: あと、どうしても城外に行かさないのだ。
0: はい。
1: おい、

0: かが、まだ王か。
1: 一つの銃でだぞ。町も封鎖した。あんなチンピラしかやれなくた。これでも逃がしたら、お前と俺、力長官の前で切腹謝罪のだ。
2: はい、助け終え、早くしろ。
3: サンカ、来い。兄弟，你们不怪我吧？
4: 嗨，怪什么？大哥，你常说什么死得其所，打死小日本，

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山でどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 石元尔，战场指挥严重失职，贻误战机。整个奉天地区剿匪失利，石元尔负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: その重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。

0: 豊原殿は全ての上幹部へ急逝した。なんぞろ将軍の指名しで主来です。
1: 豊原家があれかとございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。豊原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本堂に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 走吧。
1: 这哪是去侦查呀？啊，这完全就是新娘的上花轿啊！
0: 那你就大大方方的做一回新郎官吧。
1: 我的心跳得有点快。
0: 少做美梦了，这是为了完成任务，是做给别人看的，是假的。
1: 什么假的？就是真的，我傅大海也不怕。
0: 你说什么呢？
1: 没说什么，没说什么。走吧。
2: 干嘛嘞？
3: どこで手術だ？
4: 岡崎連隊快速班の中田です。この方は松下隊長。
3: ここに何してきた？
4: 司令部の命令によると、我が隊九州大学医学部武漢101事件所の護衛を担当する。今日は松下隊長は周りの地形を調査するに来た。
3: すいません。九州大学医学部101事件所の護衛は特務隊に引き継がれた。帰りください。
4: 何？担当は司令部特務隊？こんな命令を受け取れません。
3: 俺も命令を受けたばかりだ。司令部特務隊長山田芳子さんはすぐに着く。
4: 中に行ってみよう。
3: ダメ、絶対にダメ。
0: バカ！
3: 申し訳ございません。訓練ですから、お願いします。

0: 石元耳，战场指挥严重失职，贻误战机。整个奉天地区剿匪失利，石元耳负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: 重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。下ろして。

0: 豊原殿は全ての上幹部へ急逝した。何ぞろ将軍の指名しで主題です。
1: 豊原家がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。豊原殿の伝言だ。

0: 安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: とても不利です。
1: 大高君、周保国の部隊か。
2: そうです。この大高君は先日部隊を総括した。団長は蘇海龍。
3: チーフン生が一緒の閣下に通った以来、あれから蘇海龍は部下を連れて大王軍に参加した。調子乗ってるな。
0: そうだ、バカボの物質また取られました。これ以上なら。
4: バカ、
1: お前今さら何を言っても無駄なんだ。言っただろうか、物質配送するとき部隊が同時に進むんだ。お前の場合は部隊が線に並んで配送するなんて、奴にチャンスを与えたんだよ。今責任を敵に押し込むなんて、これは言い訳になれるのか。
0: はい、長官の言い通りです。
1: 市長はどこで取られたんだ。
0: 白清镇。
1: 白清镇か。五強軍三団の駐在地だろう。
3: そうです、そこに駐在してます。
1: 団長は誰だ。
3: 李朝新です。
1: 上の少佐、お前距離的に一番近いからすぐ李朝新のところに行って状況を調べろ。書いて報告しろ。
5: はい。
6: 第五军近期对日军作战取得了全面胜利，奉天周围的日军活动得到了有效压制，这是我们长期以来努力的成果，更是跟周军长密不可分呢。
7: 我看呢，跟我的指导关系倒不大。
8: 这功劳啊，应该归于海龙啊。
7: 嗨，
8: 自从咱们抗联第五军成立了独立团之后，整个军的气势都有所提升。哎，团长，说说你成功的经验呗。
7: 我哪有什么成功的经验可谈呢？这个我就觉得日本人可恨，打回去就完了呗。
8: 那倒容易，他们来了之后啊，一遇到任务那是蹦着高的往上冲啊，那拦都拦不住。
6: 好啊，我们军有了这样的团真是太幸运了。
8: 以后还得努力啊。啊，什么时候把小日本赶出了中国，咱们什么时候才能休息啊。
7: 是。
9: 日清的武器辎重被劫，他们有没有说什么？
10: 暂时还没有。
9: 这回可是咱们第三团在战斗中故意放的水，要是他们真调查起来，我估计我们得有麻烦。
10: 调查？调查下来，他们只会发现，由于他们办事不力，把辎重排成一排，给了抗联可乘之机。
9: 对，我部顽强抵抗，但还是没能取得胜利。
10: 唉，都是中国人，我们也不想与抗联为敌。现在局势还不明朗，要给自己留条后路啊。
11: 团长，副团长，上野少佐正在唐部驻地外。快请。
12: 是。